Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange gwe nti bwenali kyolaba nsigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church Bwegemanya.

0: chimu kubitu kumide kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu wabija.

0: Kwa mwen pereza lumami yo. Omechido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo kwa natuge tiseka. Jemi ya kabili mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buddha 25. Radio yomu tu wabudi jo.
2: Put your hands in the air. Trigger. Put your hands.

Yo mama ogambo tia mwana kasubire nti oli bulungi bado mbuze ko nyo embera ambie yo mwana tubu manya go wesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwento we nali kyola banzi ne sigala neza mwa manyi ndi njakuwangula ate nawo njakuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chimo kubitukumida kuntike banga liyo na kwe kubantifa tuko sabiko lwa siri gamba
1: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Mdua Mdua.

0: yenyini wachali wero sikanga
1: emigozo bano minji
2: ukozi kati awezo mtayo mtayo security wabwa ino jidi pro inga
3: hey
2: hey Naruse baba tubabaine ezira ziri awo zeti bete matemamu ntiyatawa kubantu bigatta
3: ntiyatono si abadde asani de
2: wali wo obukyali okuwakanya okulala
3: Naruse security
2: wali abagambo muka majali ne wankubadde muto musika sokati awo nenga chechili chonafe tubagaliza emikole jijude mirembe nesanyu kejiri mugwanga Uganda Uganda fe tujagala mu mirembe jo katwagala chibi kiracho na twagala mirembe biyerere
3: awo
4: wange wosizo ntia Waliwe chakubu sizo tulo Katitubu ulide Yesu zobubi Wano mpoko msegu kera
1: Ok Chansu zobubi yonu kuruwa Yerobe bachala abazala abana Abane bali Mbo wabweru wa maka Kati ngabo esimu waya gali dewaji kubo Wamu nane guachiro Wamu sambo wabichi
3: Ngakubi na musajia
1: Wakumi o makaga line mchala we ya kubabu kubi Vanai mumanyewe mkwa
3: mwuri Mubanga batanku ule ntaru
2: Ala mkwa nungu wanga kati keyanji giliza na labi kakola
3: Otio
2: Njagalo kukola kati
3: Kakola kati ya
2: Bovela no mchalo no wawaka Kati wali mkubi desimu mgenti Mama obu inza po na wakaba abu unzi jako Bobo ya gala fizi Oyagala bitabo bya
3: mwana ono
2: ono gwobo kubira
3: andi ajja kumuvuma
2: ati ebirundi jaba damu kubira gwe birundi jaba da kubira emeji ajja kwati wensonyo jikubira mujja we bwatyo
3: andi era na injogana ga namuzala muye
1: ye ngamba tatawa abana bano
2: awo mugale nze sina center abakemere mujafa sina na lwata ano
3: baba akuroga goma nyi
1: yabazala
2: baba muna down
3: banange
2: lake ngelo tani gokora mukazi wo nkubira ngo mbuza Namba yogira nono na nyene nzisina obuyinza no akazindalo baka mpamba
1: tozi
2: tira maka
3: nenga toyagala kuokula ntalo maka ga munna gachankaranya imisana lyo no badoko lachi we no kubudde boma inti kati alika ne mukadziwe
2: tozi tira maka yogira nono uwo na jaloza tweka twaka balo mkwano ga yanga menego simu za bela okubira bulikadde bulikadde ogaka sanga dala kusaba bitabu bya mwana
3: Nga susi
2: Ada mbaba sanja musuka Walo mchalele ya danyo mizari yao mwenyedo Ya danyo mizari Musaji ya mwita anone school fees Asi manijitari yao mwenyedo Manija webale mwana mchibuga masaka Musaji ya mwita mwita mwe school fees Nelu azimu wa mgamanti Injalo zinone wakachiro
1: Kumbe ya inabia
2: mwenye Mchana na azino nolua tuko na mga kati ato ulagawa
3: Bude buzibie Uja guamba tembabu eri
2: Mkazi mbaya ngambi mbaya vavela na mga Nagamba gwe Ejasi kato tuka tamuana
3: Ebira la neda Ege vya kwe
2: Ege liya vieta Budo nene
5: Aya wakbae
2: Eee
5: Ese nyuma
2: Eee
5: Sinia
2: Eyo
5: Sikri wa sinia
2: Afetuli po gamba cheyo
5: Sina tabu yon
2: Eee Yes boss
5: Nikusikula na nisharu nukarungu
2: Eja kususu zobu
1: Okay, what wa mukuru wana ye kaiwa matini agambye ali wali obukunda agambye Nje Shamsu Zobi ya muntu akuwolo omutwalo gumu na agenda ngakulala asabuli wa munga bwe yakuwola.
2: Ah wo. Bundo nene.
3: Obwavu bye bule eta munange.
2: Eyo.
5: Kambojia.
2: Afa tulipo gamba kyo sebo.
5: Musaji kwa do bukodi obukola. Bana ya bugiranga da bugeze sa.
2: Wa kubira boto mugamba yogera nono sinaga tibwa makama kaga sinaga gatta.
5: Sada mikita. Ostaloni. Eno message gele ya wabubuka nae mwabude mkunaba mwabude kubombo
2: bombo bana ba unyaka wigiri
1: bana
2: aya
1: ok waluwa mkuru wano agami ente cha msuzobu viwe ba boda batache aina mazima ye chiza Richard ya kachera abu naba nabali mti mseru kera mwabale kujie kumina keyo mtu wabuli jomwena abaji kere deku waluwa ingini ya wano Joseph Ejaganda gwe Juko Deni Sebulai Lovely Jenny Morris Kem Julie Zibashi wona ne Christine bake deda wano
3: amazima agali wangawe wakola luli kugundi
1: chenyanja
4: yesu zobu

0: Chimu kubitu kumide kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: Eyo ya Radio Budu 25 Radio yomu mdua mdija.

0: Okay, chenda mwana kwa umusa mwana chenda mwana kwa umusa tanulede mwende ya mtuwa wulijabiri mwenyazuka ezaka ita kusawa ziri bire za machagaro baka itabali wa the agent wage masukubanga tambo za chitwa kutuna shibaka unje gagabati wesibande mwende tuwabuza kwenye batu sabu kwa tuwaga sabini mutambla kwenye mkwa kumuchibuka masa kwa munde kwa mpawa mkwe kende kubanga tuisa muke gare ya kula neola aulichekiza tikuwa tuisa kukura tukwa gare sabini mutamba kwenye mkwa kwa alimu kufiwaka yii angabu osomolo tukewa uchapira tomanya mundango inzo kubayo kutegula macha galero ande mongere mwenda tobu zako nyo mwaka mtuliza bananga kabokisi
1: kabokisi mjanyaka antuba nange
0: abantu
1: walu wavu chete za abweri
0: walu wavu fune mituwala na macha gale
1: mkube ino
0: mae
1: hali kukachai
0: mbadele mkaita ita mwawana agefu ni dama cha galero tuga mana wenjini osuwa mtuwa vijo kubango gira maso kubango fredda kasente kano asingome roza nyaka boxi kama tekido kubango kazanya batu wali mkwetu wali na mani na wibiro mkubo ama tekido kubango batu wala mani ojitege dendo oza wana mungere mbenda tula watu ndako na chii
2: kakana
0: good morning
1: mbaba tukweba zako nye tukweba linyo kweba li edala seruganda nawe nangando kwe kumira kuyo mtu wabuli jo kakati nomu nange kwe ayagalo kora koteka nawe ngoba manya abagali emirimo emirimo jijino tukugamati emirimo jino ja kukora waka ne mufamu erango mchara mukadde mkulu wa miaka ana ukutuka kumiaka ana muetano weta agibwa ogenda kukora mirimo ja waka koteka nomu anomu wala ngoli wakati we miaka abiri kwa abiri mwesatu na ugenda kukora mirimo ja waka kulabili ya waka kufumba kuhoza kusimula nyumba nebisigade kakati nona mwabavubuka munange basatu nga musobolo kola mugenda kola mufamu otegede mwabavubuka mugenda kola mufamu na mwemweta agibwa emini moji nojo najo nsatule jiri mbitundu vyeruka ya ene wafe masaka eranga tukugamba nti muje ne baruwa za LC kuotekane nanga muntu kaka santi mwuri babu vunayizibwa kali notuba gamba nti mwabeta ze mirimu ejo obanga mumanya abasobolo jikola kube ku namba y'esimu eno eri 0740 8 9 13 nkugambye ku 0740 8 9 13 mugende mwekolire emirimu ate mwenogere omusimbi
0: okay yes bera bweta bande story yomu yo Leveland one yalwanye abo gisoma mukona eri mwe bintu bingi nyo Leveland Colonel Richard Ongom
1: baba
0: onono bano kulwanagana kyavude kukubandi chairman yabadde azze mu kanisa ngayagala kubera uko bakabwayisiza abantu mukusaba kashikamba kubantu mukulu ne yatuseleti ngebi udebu ebirango bwakoze eki
1: bali batandise da
0: obudde balina okulangira ebirango bwaiseko
2: naye okuba ye sentebe naagala iseo
0: aiseo bwakoba busoro kubati mukola ki
1: mudu kakuba
0: kakati okusiza ku sentebe agamba nti ekya sinzo kubelanga kimuletira obuzibu yensonga yokuba nti no omukulu ko commander wa Dutch Barracks yabadde amazo kubanga amusindika abeko bakabwawereza nga bwabya kwerinda abantu babukoleshi
1: babutegere ohulide no lecho nsonga yabadde nkulu bangabiranga byakwerinda kale newe bantu usemulete oyisege dewabere okukanya okwogerezeganya ate nango bubaka bwendese ngiri gendi munna mateka buyamba abatuze
0: akati buyamba abatuze kanisa gwabade erosi
1: si erosi nebwe mbanga basiko do banku nganyi zango olia ze mgaba kunganyi
0: otegede baba kunganyi
1: anti
0: ulida
2: oboli no kusabera
1: chumayi nchi abantu bano baba ita mu meeting zebi alone bataja
0: katu wano wafuni doko tine chenge za tichia mani kwenye na weakness baba wanga batu wa sora na kujamu erosi wano wabaduba funide wali bade wakede nyo
1: ni kunyo nyo di sanga nabade nobu zibu obutalibu mu abantu na kuzino bano onyeza emetuwe tuwe nemi dana
0: wali bade wakede
1: akukulia kazi
0: singamba gambi ne gamba jalini atene ngeri chia mkaji ya mwaproche nse abantu manu kwa janga alikoro kumambwa afunye esimwe vude wa afande yaro za tobako inabutu wala mateka kuteka ojo sango mbusika wa trafiki nga alikukubo omuntu nebo bo ina muntu nga munene nga ya bonofu ne simon engeri josoro kwa approach nga mono ya muntu na ya muntu wabuza sebe matuka jovu gamfu naka yokela nono soko venga munyonyola mkama wangu mpilo kwa kulaba nangi kubadde kwa akafa na ya uluvanyimalo kubanti kubadde kwa akafa ujegira
2: nina
0: teka kumula na ya muntu nebo bo gamba sebe matuka jovu gamfu naka yokela nono
3: kati ono lokubaya zeye tisobaka buva wa afande bwabya akwerinda chekeza direngeri je approach nze mu Leveland yabade sintu ufu
1: akwa kumuruma ke katufu
4: Chichicho lifatu wena bide, mumiaka bimwe tane ja radio budu. Katikube simu, otubuli ya programu za singo kunyu milanga. Bapresenta, obunyomero, wamuna obusanyo bota inza kwela bida. Mumiaka bimwe tane ja radio budu. Chicho lifatu wena bide, mumiaka bimwe tane ja radio budu. Radio yomu tuwa budu.
1: Banadi mwuzo kupangisa wabawu sana mwerega na
0: wetulia.
2: Ok, chicho lifatu wena bide, mumiaka bimwe tane ja radio budu. Wetulingu gama zeno programu kana kanyomero no presenta. Zasisobla kumwela bida, mumiaka bimwe tane ja radio budu. Mwatu letero muntu.
0: Oh baba.
3: Hela.
5: Yube nene.
0: Yes sebo.
5: Mwa le poe deza.
0: Kale boss wa femo watuliza sebo.
5: Sono hafe mwenye.
0: Eh.
5: Mwitu na kakata wapuliki.
0: Eh sebo.
5: Kakati cheni kwa sera vite.
0: Eh. Eh
5: sabori ya mwote.
0: Eh sabori ya ni.
5: Ya mwotolo.
0: Eh sabori ya mwotolo.
2: Oh, baba.
0: Kale boss wa femu wa tuliliza sebo.
2: Sebo.
1: Baba.
5: Budu.
0: Yes, sebo. Kale boss wa febe wa tuliliza sebo.
5: Una tuliliza katongo le ndiyara mkumarwa vienge mkarungu isti. Ati nchezi wa febe wa tuliliza
0: sebo.
5: Mkata nga kongira ngaba zeyi.
0: Bambi.
4: Tuchalibu tola, musawu yu kusatwa program seru keda.

0: bom. Jenamana komuza mlane jenamatana komuza tano lebya mwende ya mtu wawuli joma kumbe habili zuka ezo tigiri sasika kumbele bandange zaga na kusasato ezamba chagonda kwa kaima kaburunyo omana tuwabita tuwesi melodi agamba tino ogenda kuchiraba tukena kumbele nengina kusomezi mwedali kuchoma sironji sini ya msibadi mkomitaka waka baka ya geno tembe tuwa mkolo guta ambu zanga ugino kubanga guta ambula baby baiti vudabe tuina fefefe busi walibu ngidala asikupla majakubawo sini ya msimu kumuzindalo alutambuze chintu waliba jita Monsters Effects waliwa DJ Blatt mwenye tuwabuza konyo ama tusopu katuwa kasabini mutambu ya konyo mkwakona kubangu zuko mwende kwa kendenda zuka machango na kwa soku kubangu rumbisa ugele kubangu kawenje zamu kubude kwa mpewa mbaba ewa fema saka ulesuka diyo kubwe kende kubanga tuisa muke gari ya kula na ewa kiteke da musa vene sendele dani mkwenye fabaka minyo vaitama Stanbic banka tuwakina kubanki suku kubwe ya kaminyo na mkwanga Uganda jiruge kama chango na kwa embele suku mange tamba konyo mkwako kwenye kubangu jayunga kuchicho uliko nina awe jiruge kama chango na kwa uliko ulio bulambwe mugonda banango bulambu genda kunyumi bulambu genda kutambulila maradadi sana ana mungede mwome da chikore kusipini ya promotion ya tambulila dara tuka maluji baita Stanbic digito eno yankole gendo kwenye kubanga toti indiga gendo genda wali banka simaya kusimba la inibia wedi uda atuka tikasusabote kwenye kubanga chikunda wa kusimu yoku mobile banking bila kwenye gastabili muendane zero ne ashi ano so kubanga tuwe yungi na kudala ajuke ni Stanbic runga mizi wa banking kule ya Uganda songa desende za customer zikumi wa deposit protection fund of Uganda kutuke da kubukade kubi wala mbira bale yukula nubu kwa kuliso
1: bigo berewa tukabuza kwenye mwena bali kumirimo jamwa kakuba koka tonyera dela mchivuga masaka kwa inacho tugamba koko kaweze edaba limi mune tuwesi mnyanyo tuwesi mideda tuka sabambi ebide nga binati listi na katonyo bulunji nga katonyo na kuruwari yo mbaga temukafunye wa mweyo muongere musabe na mwembele nga mukafuna bulunji nyonyi nidala kemba juki ze kwa nafe wa itaba wiko teknolojizi bayonu wakutu sake vime vyo mtindo ebiguma tenga biwangazi ebikule duwa mchikachia stilu kwa kati guwa muli miyo muzimbi ayoyota compound ya sali emitio bembao ayoze moto kawayambi sebima vya febi no mnango yangu renge jokula mwe mirimo jomu wangu dalaba ntubakweta nile kuspidi nene jokula mwe mirimo jatenga mirunji nyonyo nyini dala
2: mbaba
1: mkuba hini erimu kutonya wafu niye kativu tractor obukola wa munu okulima munsu kubuite butirazi baino obumu obusa wa omudo baina machines zisime binya bie bitoke ne miti baino obumu obusa le miti kwa sane mbao buite bucheni sozi baina bomba za injine zifuide bidime baina pampu za mazi baino obumu oboze moto kawite bu high pressure cleaners baina hedge trimmers zikomolo obutine ebi muli mulu jaru guwama neru nyuma bulu njinyo kwa sane ebi ume ebi echika echa stilo ebi darabi njinyo babi kulete debabi ina maridadi sana ebi mabia febi na bijida kwa spare omuli oil nebi biyamba ko bikumanga bidambulunji nyo protective gears atenga naka bei katono nyo kasobokera dala wiko technologies tusangibwa ku kizimbe cha mkalazi mu kibuga Masaka Crescent Building okulira na Bank of Uganda owe nyinyi wogena kubanga otusanga tukubire ko gwayagala okumanya ebisingawo
0: ya
1: 0758838 mukaga 0758838 mukaga oba 0755 55 nya 7 musambu 0755 55 nya 7 musambu yefe aba wiko technologies
0: okay wado kigulire banange ndakulwa jo wabade uko kugira kwa polisi nebitongole byokwerinde byinja wulo abakulu bagamba nti okuva omwaka guno lwa tandika emundu eziri 21 zezibuze kubasirikale
2: ekyo no kya bulabi
0: jukira siku basirikale tu baba polisi abule bitongo ibyo kweli ndalo bana baba securico
2: ibikuma dembe
0: ne kati polisi ina issue ya yale izinze egabanti otunuliranga abakulu na baba bitongo libine bya securico umuntu abera ne mundu of course ndo zarafu tu basanga aine mundu nenga asura wano Masaka mtawuni nenga akuba kirimya no musinga ne kyo saa musambo atambula omuntu ogu
1: Aine
0: mundu ye. Aine waluzi ne mpamvu abambazi kuhala mbuti zibe na muna masasi.
2: Ine mpamvu bungo muhini gwenkumbi. Atambula nge mukomeno kuchigere.
0: Sokati. Nibasala ebitongo lebe vyo kweli ndebyo wananyi nebina abantu abo. Nabo kuongeno kuba botululi omwendo kwa abantu obunene ogutwali bwake mundu. Atobo uli ya ubobe basinga. Neyo musingana atambula vakuno pakeri. abalala batamira nnyo nabira mu baranga anyonge muntu ajisimbi wali mu nsonda
2: naba mugenda wa abamubagenda wa kuuma na atula mukateba ati neye baka
0: bambira dobu dobu chakagirike basure nnyo mu mpewo agenda nakomba ko kunywa afune mu kabugumu awuzika
1: ya basabwe
0: ne mundu gajira bidwa jukoze
2: na itira yobu yitizi
0: sonoro chundu sabanda jeta gisa nnyo okuongera na dele mwe bitongole byo kwe byo kweri ndebyo bwananyine okuongera okulaba ati mukoze mutya omuntu ngo jeko ganti omulabi alina mulo ekende sura ebweru bwa sura yo chechi bayo
2: baba
0: abamba musindika kuvana kuma ku radio buddu nenga babutu okechi ate siwabera
2: ngata kumeri manga wanajabu chati
0: oba sicho wasura na ye nyino mubuza cheche abadde wechiro
1: natamanyi
0: ole kubanti babera mumpewe yechiro nanywa sigara nanywa gwo kunyobwa obukambwe kubake kala isike kakuba mangu
2: aberenga atunula
0: ichi aberenga aberenga pe utaji ulira awuzi kaka kubye mukubenge mundu akoze echi
2: neba na naye abasajja abo nabo balina omulimu nze twakolako eyo mu kuzimba obunaala n'abachina kaakati omuchina n'aleeta ekirowoozo naga nti okuleeta abakuumi bajje bakuume wano nga muli abakozi ataano ababeera wano lwaki kasente ako sikabawa ne mwerondamu nti omu akuume leero oba babiri nekikola naye bwatuuka ku budde bwage wenyina
0: okwenategera
2: nti abasajja abo abakuumi b'ekiro balina eme enkera olubuto lwanuma nga nyina empewo mu lubuto
3: tusindokoma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo
4: oli mu byabulimi kuzimba kusala miti nambaawo kusaawa n'okuyoyota compound okulongoosa mayumba kwoza motoka Winko Technologies tukutuusaako ebyuma bye weetaaga ebiri mu kika kya steel obuuma obusaawa bomba za yingini ezifuyira ebirime tiras obuuma obulima obuuma obusala emiti n'embaawo mu sayizi ez'enjawulo vacuum cleaners high pressure cleaners obuuma obwoza emmotoka pampu z'amazzi obuuma obusalira emiti n'amajaani hedge trimmers ezikomola obukomera saako obuti n'ebimuli mu lujja ogas ezisima ebinya oba bya bitooke oba miti n'ebyuma ebyekika kya stilu ebirala Winko Technologies
3: tusangibwa mu kibuga Masaka ku kizimbe kya Mukalazi oba la Stonehenge Building tukubye ku noti 755 54 74 oba ku 0758 81 38 86.

0: Kusura mwebi omulembe wabili okosa kwa tenze zenja ula okubu kinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabla ya mitolo mukaga ataba fe masako mutualo gumu ngabi cheki kedua Bugoma Babu Safaris chigenda kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundigida teka teka mdichimu magida tugenda kulia tunyo tuchakare tuminu kama sajere paka kesh Biwa gidwa, biforwadi Kampuni ya kutusiliza motoko kufa Japani Wamune Radio Abudu Radio Abudu at 25 Radio Yomu ntuwa abudija
1: Kasaga, onyirira, ogeze, olabika wachikuwa
0: Munyonyi Patrick, nulie vyo kulima vya vyali binsumbuwa Na yo kufalu inafuna, aba farm life agro input katinga danga ya achive
1: Ate bakura chabu
0: Gwetochima inti bugimulimi atambula no mulembe Eranga afuna mubyalima, alino kubange bijimusa Ensigo, nedagala vya kuzisanga vya mulembe
1: Chichotegeza
0: Farm life agro input, bebaline bijimusa vyo mulembe Baline sigo zebilime zembala Baline dagaledi goba, kono kuto vukabu nobuta wanye bidime Baline dagaledi zise ndo kukwate bidime Ukusa kwa mikwensi wa mnimido Farm Life Agro Input Batunda muka muka muna okusuguza Atenga bawa na mageza gechi kukukubwelele Kubikuwa tegana na okulima Basange mchibuga masaka Kubudu Street Opposite Nefokolandi Obaba kubile Kunoti msambu noti msambu Tanu nye munana Tanu munana noti
1: Webale kangende yokati
0: Kuru wakati msawe yokuna Esawe yokune kumekeza program segukera Nesta ni Biki Bank Luwachi weko ya nila ini mpamfu ne mpaple nyenji. Nga toso mlo kunyumido ya sasuleri kumiwende jawansi. Yesigi katenga nyangu. Katichikole kuspeedi ne Stanbic Bank. Downloadinga app ya Stanbic. Okufa ku Google Play. Oba App Store. Oba njiga star. Bidi muenda not hash. Oba chalide chibanja. www.standbicbank.co.ug Okutani kareiro. Stanbic Bank. Edunga mziwa banki nkule ya Uganda.
2: Atawe tuli.
3: Nedasa.
2: Ebula mzabu kuingilisa wanyeza machagonda kubane tuwa buzako. Nye mbule mtu kwa nyatu mbude redi mbude yomu mtu wabuli jo. Bane mbwe bali nyo. Mbwe dekuba mtu uliriza. Buli mtu ila wosu yobango tu uliriza. Kambuze konyo mwana tuwa mita ingini ya mavini garabuzi au kusaza. Mbwe bali nyo. Mbwe dekuba konyo tu mbude otu uliriza. Andabila konyo timu jobila na yao walu mwana watu. Amina mnene. Amina mtu na au kusaza. Netu wabuza konyo mbwe kama uliriza. Wede mbude nene. Bane kambuze konyo kufredo owe mbuga. Ogambotia ambuze kurodi meya au kusaza na uwe bali nyo uwe dokubango tumbudele dibude yomo ntu wabuli ya mtu ya meiti ya tuuliza sora kweka kubuza kwa mkwano guwafe omumi yuka umbaka wa president saidi zawali esemba buli mwami mfa hizo seruwaji uwe bali

0: nyo wewe dokubanga akorinyo tumbu do tuliza boze ku manager Estana nkubuza ko nyo wewe nyoba dokubanga tuliza sali zao ku gas kasubira nti ku gas yawo eluka ya kasoje akakuba katu useyo burungi dala wono mungere mo beda buli muntu eh kabuze ku mukuru aba mtu mulindo aleonadi
1: Mulindo aliwonali
0: baba nadi nzaba ya waliye chifuta yangambe jendie no babe milimo nakozo jimpuba negwe manyati akadde konangira kono yako bade ndo oyo mgane bulondo abo mulaba konera lika ningaba nangi
1: obajali
0: obajali nakuzulya badata wanyizibwa mweri sokati yaddo naludo mulaba ningo beri so lyalwali daddala
1: baba
0: yange baba ndi stede sina ko tabu jaja Ivan yakwetonde
1: jaja Ivan serinya
2: naye
1: netondede
0: kuchi yagande musonyiwe
1: kuchi
0: enaku zenemeli mujimo mara huwa ambyaludo kulabako
1: ii baba na mukuona kodi ndoza waisewe na kunganya
0: ese butani
1: nengati omukuru ono jari
0: jari na tabu
1: anaga ambani tuwa gira kwa mukuru netuduka
0: emeli mujimo mara huwa ya kweto ni nagamu sonywe
1: baba
0: ya gala kulabako
1: ii
0: kade kona
1: katunda wame
2: ati omusonyi yesebo
1: ati nabade mkode olie mkanda kwa ato kwa vila Seba na baka ba sente na yewombe
0: abe mpisa.
2: Bana. Okay tubabuza ko nyo mwenobe dabajiri kwa kufuata tataniki desa zabade 12 paka kati agamba ati amkade na nyonjo aida mchitengesa ogambye kwe muline Jovia ne Geoffrey mwe bale kujuliriza ticha Matov Davis obukaka toliyoti ya Maria Goliti naziwa how are you agamba ati omusanja zina zero pro echa masasi mudwaniro agamba ati amkasafuru je midambi mulyanga innocent senna buli ya Roni dungu mati ekibanda dagas pro munalwengo idye gaya za kalungu wasaisfu obukakata sarongo nyonje buyaga barukuta deo Stradadi Premier Mbendagwe Kayemba Andrew Ebugonzi Suzuki Ogamba Otia Gamate Senkai Rashadi Kafuma Freddy Muweza Pole Bijaba Eva Smart Mujulizi na mwena mwena mwena abadi eno ku Facebook mukola chama nyinyi
1: yes. Baba mukozi munafu wano Sebufu Matia kotekane Father Emmanuel Monange seka eseka manya bagamba nti bagaliza ko nyo kumwanyi nabwe Mirembe Sherina birthday nunji alunaku lwa lero munafu seka manya kutumide kwenye mwa Amerika
0: oh alimu Amerika
1: ya sinzi di
3: fude kano kikaimba kaka guida wo akaimba kano kikaimba kaka guida wo mpogwa msalukera nga kukupusu wako Kazira Health Products haba kukwalida vyo kunye vili mwechilisa katinyo Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit o wangule vila vo omuli moto kachota filida pichi pichi amagari esimu ya za smartphone sente nkalu ne vila la
0: Wetuli yao 0752 9895 0752 9895 wetuli yao nemi kwa jepfa waka zira batuko vyo kunyo kufambi wa rangabi jude chilisa kande kandu se hello hello kare boss
4: kachamia mchiringe
0: hey
4: kutuwa kwa beka kaimba na parking kakafulami ya mawaji
0: kanyumile kani nani
4: kanyumile kwa wana wakimu seru kea na wana ya mjitamile wamuna wakimu sikabije uganda
0: ese mutata mwibu imori ebe kona
1: mbaba
2: mbaga gamba moringa gamba osula wano choko suleli
0: wamambele uruji
2: eraba
3: mama nyabo radio yomu tuwa

0: tekele jokila nti omusambio yo agubaita Johnson Gayu waya ya batibira kogo zaribiri mudachike ya satumuwa mukaaga ne mudachike ya samwenya then omusambio agubaita pawa nina batibira kogo mudachike ya na muamu nana bweto game yon debajiro zingira dela mutelefu na inge mipire jisugade club wen baba deba kula maliri jokila nti game jibaso kukwena nga bazanya ya jena kuzumbe zaripu na tano mwezo gomu nana omwaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana club ya Oxford United niba kula mega goals bili kubili basi nkana club ya Huddersfield Town niba kula mega goal mkwemo basi nkana club ya Leicester City na kuzumbe zaripu ya mwendo mwezo gomu nana omwaka kwa bili ya bili mkaga niba kula malili agali ya gaziro zero basi nkana club ya Wycombe Wanderers niba kula malili agali ya gagozi satu kusatuko sa club ya Peterborough United basi nkana niba kula mega goal mkwemo nga negem jibasi mba yukubela nga te abaza nyamulije yaje nakuzumeza ariko na msavu wenzo gomwe ndo mwaka kwa 2026 abasa kana club ya Wimbledon ne bakula malili agali ya gaziro zero chongero kula ganti so first season ine songa tezina kubera ngate azibatambulira bulonji ya dena kamu na kedagala na yenga wetu da yoke mbega season yagwa ya 2025 club en angabali mu kibinje ekyo kuna wali mpira go gwange lya bungereza agega kwa gama team agali kata salika ko musale nga wotuni ya club wenu Susan ya gendo kwera nge kome kerezebwa nga kuchimeza banyo fechere choku inepointu za chana mkaga nge mipira na mkaga jibazanya bangla ke mpia jirabili mwena bado nge mpia jari kuminena baku we mpira jari munaana abati wa goza chana na mkaga abati wa mgoza na mtano then club ya Bromley beba kule mbire chumeza inepointu za chana na musambu gabo wotu mpira na mkaga jibazanya bangla ke mpia jirabili mwena bado nge mpia jari kuminetan baku we mpira jari musambu abati wa goza ni msambu mwem abati wa mgoza na mkaga then club ya Cambridge United abamu ni fetele chokusatu nebwanzo za chanda mubili nge mpira nama mkaga jibazanya abamu lake mpia jirabili mwebili badu nge mpia jarikuna mkaga baku mpira jari munana abate wa goal zari nkaga mkaga abate wa mgoals zari ya satu msatu neenga club ya MK Donze mpira mnena jibalu zinga season yeo juki na anti club ya Walsall ya basi nka nina kuzume zari ya satu mwezo gumnana umaka kwa bili ya wili mwetano niba kwa gole mkuwele basi nka na club ya Grimsby Town niba kwa goal zari satu kubili basi nka na club ya Accrington Stanley na kuzume zari ya bili mwezo gumeno mwaka kwa bili ya bili mwetano niba jukwa ni goals niba kuba ni goals zari bili kwemo club ya Bromley ya bakwa goals zari bili kwemo basi nka na club ya North County niba kwa goals zari satu kubili basi nka na club ya Colchester United niba kwa ni gole mkuwele basi nka na club weyo jibaita Salford City na yu niba kakanako niba kuba ni goal ya liye mkuwele niba kwa club wen basu wala kubele anga ten basu omosibwa niba da mchibinja echo kusatu na yenga wotu nulida club wen bali basembo kubera nga bala bikira mulijo wan yali Susan ya bili ya bili mwe sato abajukira bulungi by then club wen obatan ka Susan nga batan kwa msajo gwatalia Manning mpaka ina kuzume zari kuna rumo mwezo kwa kumine ebili then de baita kwa msajo gwata Dean Lewington nga mtende so waka sero msera nibimocha mpaka webafu na mtende so gwata Maka Jackson ogeza kwa kubera nga kwa sikanje minu kuklub wen na yete yabaya amba orenso ngantira Susan ya gendo ukwena nge kume kirezi wanga ye mkwezo timu ya zadi ziwe ufanya ukwena nga kuchumeza bangu ya mfechele chabili mwechi mune pointe zari na mtano nge mipira na mwamu kaka jibazanya bangu lake mpia jari kuna gumo bado nge mpia jari kuminebili baku ya mpira jari abili mwesatu batu wa goals zari na mwenye batu wa mgoalzi zari nkaga mkaga then club ya Mwakambe bangu ya mfechele chabili mwabili ne pointe zari na mwenye club ya Accrington Stanley bangu ya mfechele chabili mwabasatu ne pointe zari na mwenye kosa club ya Forest Green Rovers bangu ya mfechele chabili mwab na ne points zari abiri musambuga club wen bali bafuki dedela bachimpe ncho kubire era mujuka butevu ntini we bali batanika Susan mipira esatu jibaso okwera nga bazanye jaliji jonda batimbula butevu jukira nti batanika Susan basi nkana club ya Cambridge United na kuzumwe zari esatu mwezo gomsa umaka kwa bili abiri mwebili ndiba kakana ko ndiba kwa ne goal yari mkugurele nga goal mjibafu na musambio gwaita Kibzi ya jibatele mdachike kumino musambu basi nkana club ya Sheffield Wednesday na kuzumwe zari mkago mwezo gomna umaka kwa bili abiri mwebili ndiba kwa ne goal yari kuwelele kwa sa club wayo jubaita Ipswich Town ya basi nkana ina kusumwe zari kuna sato mwezo gomu nana umwaka kwa bili ya bili mwebili niba kwa ne goals zari sato kuwelele nga goals esatu za club ya Ipswich Town ya msambi wa gwata Banzi ya bati vila kukulu mdachi kia kutano msambi gwata Hanez ya bati vila kukulu mdachi kia bili mwomu nana kwa sani msambi wa gwata Chaplin nena bati vila kukulu mdachi kia nkaga then basi nkana club wayo jubaita Bolton Wanderazi na yu niba kakana ko niba kwa goals zari bili kwemo basi nkana club ya Peterborough United niba kwa goals zari sato kubili club ya Shrewsbury Town ya bakwa goal zari bili kwemu club ya Bristol Rovers ya bakwa goal ya demu kuwelele kwa sana ama timu za mara la aga singa aga singa na club wen aga sobo lukwela nga jem aga aba jako ubone lo season yeyo ya bili ya bili mwebili abili ya bili mwesacho era abage ndo kufundi kila season amobotofu tebiyari birunji elanga wotia club wen ukumpia mipira anga munana mirambi lida ajibase mbiyo tebafu na buwangu zibo na anga badu nga ke mpira jari mkaga nebaku mpira jari yebili anga amalili gebaku la basi nkana club ya club weyo ajibaita waikombe wanderers anebakula mega goals bili kubili abasi nkana club ya Portsmouth anebakula mega goal MQM abasi nkana club ya Derby County anebakula mega goal MQM abasi nkana club jibaita Cheltenham Town anebakula mega goals bili kubili abasi nkana club ya Barnsley anebakula mega goals nyakunya kusani club jibaita Burton Albion yabakuwa jamaliri agali aga 0-0 enanga club en abasi mbo kubela nga bafu nobu wangu simuliju 1 enakuzume zari yabili mutano mwezo kukusatu mwaka kwa bili yabili mwezo satu yali club ya Mwakambe ajibasi nkana nibaji kakana kwa nibaji kubane gwal yali emu kugwerele nga gwal emu ya club ya MK Donzo msambio gwata Jonathan Leko ya jibatibira mudache kea tanumu msambu na wali kati club wen atibada nga mkubwere nga bafu na obu wangu zivu nda mchibinje chokusatu wali mpira kwa gwangiri ya wongerezaka tulinze tuwabe nsonga nga zikendo kubwere nga te zitambia club weno na yenga so far so good season yen nsonga tezina kubwere nga zibatambia bulo onji ya denakamu na keda galaka tulinze tuwabe nga tuvude mitana break chigenda kubera nga chitambula chita Sylvia Sabrina Gemanya kwagaliza mali ya gechi msana marunzi bye bye
1: kilabu yo mpogo mza mix wamune star times enjoy digital life esawa wanuk radio budu Esawa, ziri musambezo mutun, budebu wa maria gabi ya misana, webale kuhuliriza radio hudu. Yongero kukuma ula mubuonga burunchi, ngoma nyengeli joe inzo bukumamu. Eno ye health tip, wanuku radio hudu.
2: Okumale sawa abiri munyanga tofurumieko oba kibayito okube simu empanvu si kirungi era bwobo kituuseko ng'otuuse mu mbeera ng'eyo duka mangu olaba omusawo akuyambe olw'ensonga nti kino kiba kituuza emmere eri mu lubuto lwo ate n'efuuka obutwa obuyinza okuviirako okuluma olubuto n'okufuna biggasi mu lubuto kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde health tip wanuku radio budu. Tukunda tuuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo.
3: Omuzadde na walabirira abaana obujjanjabi obw'obwereere omuli n'okugema abaana bisembedde mu kitundu kyo mu mwezi guno ogw'omwenda n'ogw'ekkumi kale tosubwa omukisa guno leeta omwana wo n'ab'omu maka ago bafune obujjanjabi obw'obwereere omuli okufuna ekirungo kya vitamin A eddagala ly'ebiwuka by'omu lubuto okukeberebwa TB obuweereza bwa family planning okwekebeza mukenenya omusujja gw'ensiri hepatitis B pressure endwadde z'obwongo sukaali n'obuweereza obulala bungi nga mwe muli n'okugema kale otegeezebwa nti okuvanga ennaku z'omwezi lumu okutuuka nga 5 ogw'ekkumi ekitongole ky'ebyobulamu kyakugaba obuweereza obw'obwereere okwetooloola eggwanga nga bagema mizo zirubeera mu baana okuva ku myezi 9 okutuuka ku myaka 5 ne bw'abanga yagemebwako kale twala abaana mu bifo we bagemera basobole okufuna eddagala erinaabawo obukuumi obw'okulwanyisa mizozi ne lubera okumanya ebisingawo tuukirira omusawo ku kitundu kyo oba kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku ssimu etali ya kusasulira noti 8 noti noti emu noti noti noti 6 jjukira eddagala erigema mizozi lubera lyesigika teriina bulabe ate nga lya bwereere kale kuuma omwana wo ng'omugemesa kati obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu
4: Tufu, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga. Nemi kopevi na nari ingi nyo. Osomoro kubisiva koku, 40bet. Geza koku nkone ya feya feya cash outu. Ngeno, yesingo weru fumu nkola zasi cash outu wa namu guanga. Osomoro kakasiza darazi offers mwezibariwa. Ngo kebe na kuondze ziriwo. Webi ya mipira tebi kunyumira. Tulina betse zo wedere eza afieta obukadde nsanvu kwe bumera obu kwe wangulira buli lunaku ateje mikse joku wangula jitu kila dalambi kumibina buli lunaku oyagala siroti kuongera kemiza nyemi pia buli kasera katikuwa jackpoti ogazie mikse joku wangula ne 40bet chari na www.40bet.ug betting asobola kufuko mze erata kilizi wababata netuka bera wavunanji
5: 40bet play for billions now.
6: Muganda yake kato obudde bwa kawungezi nendaba wakakama kani bili ezijjudde amata ato uchakama mwachikolo tu kufuna amata manji bwegati nganze wange meia weia
7: Muganda wange chigozi nze jebufude kwa msao wango webisolo yambuli lecha mechiri mu ultra mix maziwa
6: ogambi ultra mix maziwa
7: nze kufalwe natani kukumu wenteza ange amata ge yongera atenga seche chuka no kusala zisala mangu
8: Ultra Mix Maziwa awenso rozo ebirungo omulikalishiam ne phosphorus ngabino byongezo obunji bwa mata koteka neto kusala neweka mu budde Ultra Mix akendeza ne ku mixer ja placenta okulemera yo ngente mazo kuzala ali mu bipimo omuli owakiremu ne kire biri eranga asangibwa maduka gonna agatunde degali ebisolo kweto lole gwanga
7: buli makungula gatandika na kusiga na yate buli business eyokulime kulakulana eba yeta gobuyambi okukula Koberengo yagala kuongera sente, mubiuma biokozesa, okuongira kubie mfurumia, obango yagala kutuka mubutalo wenja ulo, obuyambibu natubulina. Kateo yensonga, Luachi Abusa Business Banking, ekuyamba kukuola sente zokozesa mu business yo, bamaneja haba kuwabu kugumu biobulimi, okukua enkole ya digital banking, kotekane insurance, ekuyamba kubuli seasoni, kale tuchari yeko kuchimanja chafe, abusa.co.ug, obakuba kunoti mnana noti noti, bili bili bili, satu satu satu, your story matters. Abusa. Ekitundu ekyokubiri ekiwoomesa ekyemisana ekya program The Max.
9: Kekanya tukiwoomerwe. Tuwoomerwe ekyemisana n'omuziki ogwedomola. Omuziki ogutambuza ekyemisana. Kino kye kitundu ekyokubiri ekya The Mix.
10: Program The Max.

0: bamwisiza bafana sako mwana muwala bamwisiza ni banga bagamba fidela match kudachika ziri 10 na 8 sara kusaha musavu katulesa musawa ya fei iyo kubira program da mix sange hamba DJ DJ Melo Planka wele zako gwe na je kumideko nenga kujukisange na kuzomwezi mwenda umwezo kujo gwe 10 tukena bera mu independence run abana fabana bugabo sand beach bakutegeza na bugabo independence run gera kuzomwezi amwenda umwezo gwe 10 maka 22 mukaga ku independence day kusubwa tusubwa fenda tujja kwa tusubwa emisinde jo tusimbula ku kasozi moto spare ya munyendo apaka ku sand beach na bugabo huko yeranga ambulance kutwalako emisinde sija apaka tukola duiro erabo tuka ku sand beach na bugabo anga tukwa breakfast buli atuka ku sand beach na bugabo nga bakwa breakfast tuina wena epaka za mato okuuga bavuzi babweda bweda bagenda kula gobo kodio era nasinga wa kuwangule mitwalo 15 wa kubire mitwalo 10 atenga wa kusatwa mitwalo 5 tuina ne live band lukoba kulukoba engoma zivugei abayimbi badija bakabi no Rachel gula yo kit ya mitwalo 2 joka gula kit ya mitwalo 2 joka okuva okasose motor spare ya munyendo genda we funire kit ya mitwalo 2 joka angeri kone breakfast eri heavy bulungi nyo ategwa yagala just okusanyuka ojja kusasula yo 15 au kumulyango kwenda bugabo sand beach ojja tuwa just 15 zoka na usanyuke na fe atenso ngasipanga stambla maidadi sana so naku independence dengena kusomeza mwendo mwezo ku 10 mwezo ku jafe na tugena bera mwenda bugabo independence run kula yo kit ya mitwale 2 joka tusimbula au kasoze moto spare munyendo atuwa memi sinde jikwa j so ngasipanga stambla maidadi sana sawa zino bezituka otegera wonti bera mtn mtn mugara ngebe kutegeza mtn ebe kugamba I am Jenny Begamba and Chigwe na Omoche na Ali Saidi Zeno Saidi Zebu Du Anipitu Devina Nyeo MJN ya tukwa Zeko ya tukulete data bando Biyomisa so banga wetu sako data bando ziri kubei ya wansi bei dondoro Heraza atumidwa bando bei dondoro Kunusu lukumi loko gira bofu na Kunusu lukumi loko gira bofu na MBZ bisatu wedu Ata kunusu kumi sato gira bofu na GBM na H2 undu Kwa shitake demugana wangi Chwa ino kubangu ukula Genda ukusimu yo Genda kusimu yao oberengo nyiga star 10 star 2 star 2 hash anyiga star 10 star 2 star 2 hash star 10 star 2 star 2 hash oberengo ufuna jia dato ono wa bando bay dondolo ateso nga zipenga stambla maridadi sana hamakuru ukuli MC Madimo kumutaka kabaka ni mzei kama dewe swaga wali ku ground batu sendo kubanga wata msonjiri ya MTN bando bay dondolo ilaka maro kubafuna waneno nda bay ato unakuru wale do bali saidi chi omukuru
1: hello
0: tata
1: Agamba chidadi.
0: Taina tabu mpozi gwe.
1: Tulipoa.
0: Una kuruwa lero sinzide wa tata.
1: Una kuruwa tambulide. Tuli mchibuka masaka lero.
0: Hmm.
1: Kulile kubo wana mkone ya mbuke katue awe njini kupaka out stage zo una kuruwa lero. Tuya sanyi tuya ziko mwuri ya uri za chenda mulana ka umuza mulana ni chenda mutana ka umuza tano lede rude yomo uzo wabri chu. Tuko mda mix dicho mero proka na akande. Kawe wale mikuwa jafte bayi chibwa ba MTN bando ye pepe njini katuwa kwa kitu sona ya naya tisazi kwa mchitondo bando bayi dondo le promosyo jitila maso panga kutambuza eno ye nkole ya zo kubanga gwe data tacha alichi zibu cho tosha inza kubela omu kubanga Uganda tosha inza kubela omu singa to ina data data ya puka chitondo kubula mungu wa pepe kuli mwini mungu na kuoko na gwe takamu interneti gwe takamu kubela nga data omu ina oli wa boda oweleza kasoma oka message na ama ya tikuoli noo kwa ata pichi yoyo jukuba chipana yoyo tikosti yoyo kutiki toko ama na tima maya tiyo saa zaba toka karango kunye muko kasente na wei ya gala aono che drama tocha inda kwa ukona na data kwa ya gari kwa ugane data wabe na wetumera eno yankula wachi mtn ya zete che twitter bando bei dondolo eno yankula jetukua na wei ya gala wei ya gazi okwata nusuru kumi na ukuna mbz kumi bisatu lirambilila Oba sikyo netukwa nokwate nkumi situ netukwa gebe namba na ekitundu nokobero nokowa bukoyi ne weyagala mutasini ya MC Madimu kwa mchaka waka waka natambu dene mzee kama dewe soga wali wana burungi dara tuka macho kwa yunga kukwana ya bando hey bando oshika sita chikumi sita bili sita bili ash oja kumbwa mzee mtele kujia kubanga yunga bando hey dondolo enteka teka echasi ndo kubanga ikuwanze sobra mbwa abantu aone mungeri ya mwenda sono lecho utulia una kuwero kwa majita bando bei dondolo nile mzee kama ndo yoswa kawano kaso kama nukuza kubandu wapi omukuru
0: jaja fei
1: ufuro otia
0: buru unji bazi bwe yo
1: so ina tabu mero problem
0: si ina tabu
1: hakuna tabu
0: mmm
1: wei wawo muru unja mwagare yefumi defuredi yomu tuwa uli jomu nago sibi otia ona kurutamu tena kuruwali ya kukua kate ndoku chafu kukadi mbejo ya wabubuka ya katika kata kukwanga kee lulampora mpora ugunde bulimu kuchire nemi ni mojitambula kurunji nyo tulimu chibuka Masaka wano wenyele kuliambuke katue nga kupanko vi Uganda era wane wali tibui ngo yingile chibuka Masaka kwenye spiti uwe tuliwe njini ya umopaka wano pichi pichi weziri uotekane moto kabantu bali mirimo jabu chubu njise njini entupo ya MTN bando bei dondoro ilanga tuwaka lukumanya batuze baje yambisiza batia kusoburo kuongira mwevi ungo mumirimo jabu kate linyali api
2: pichipichi bajaji kwa ukita saba za bantu
1: esebo
2: saba za bantu muno mchivuga nevi tumbe vili na nyeo
1: mwina mateka kwa batu waranga wapote
2: kwa mwina mateka kwa tutuwala sebo
1: esebo
2: mwina mateka kwa tutuwala wano mchivuga esebo
1: chechi nzo kwa vyo mundu kusenye waga antwa
2: ya mwina jipema wake ndeta
1: chakura kwa
2: mbisa zene ngari mbambu
1: ukupa kama zena jana kumbe ni kanaka na wae vitu vyangete vyako
2: na wae vitu vyangete vyako miyeo tuina mwabe ngari mpambu ezisuka kuzide zivamu zala na uyonga vapamu
1: uyonga vapamu atuabu yonji walo sila jizoke nako nga vapoda mwili wiki vanaza omu mwili wiki vanaza
2: se wane wape vyo chili ingu
1: abantu vayonjo
2: abantu vayonjo bali kiria
1: wae wawo eno stage bajitani
2: eno stage bajitani FCU
1: Na kugamba baba mpedemu na enta sulirawe mituare vidi mchuke wali kontuare mchuke wali nzikolechi nzikudipe kati olaba wali chamu atena kukire hindi kukuhu tarimusi ya kunduka kupa itamweri wanza
2: hapu
1: kitekoba kama mbaka choma mlimuwa wali mbaka choma mlimuwa wali uja kumuchara kubende
2: mchala wangi mchala wangi batumi kenyo
1: ina babiri
2: babidi mokasevu
1: katuonda wangu erinyani
2: erinyani
1: babita abite kusigeze tulipu chenda mumunana kwa umuza munana ne chenda mutana kwa umuza tanu radio hudu radio mutuwa bulijo muzaika mande wesu wangu wandine sini ya MC Madimbuko tulimu chibuga Masaka wanukuliambu kekatwe wali tibwi ngo ingire chibuga mwangi we wow tata erinyani
2: erinyani cha wangu denisi
1: chapa kutene
2: ya wasika wa mbita matongu
1: esebo
2: nse amzei kamari mario westo gana
1: angi nse mzei kamari
2: ina
1: tufa inakana
2: ee baba
1: nenga mzeba
2: kari mnyangu
1: esebo
2: okule chua
1: nange mbuga boda
2: mbuga boda
1: ina nkona kano nga defensi wawa to
2: esebo
1: mtu kide mteka toku ee choka mbati boda boda mwina kuchiku karamba kari mwende
2: kakatuwa nasebo
1: esebo kari anya kwata stampu
2: akwata stampu ila haba au mkamaru
1: haba au chairman
2: haba au
1: Oh, shit. Oh, my God.
3: Turi kuchenda mumwana kwa kuzamana na nchenda mutano akumuza tano radio budu radio ya mungu wa ulijo tungere kutegeze langa tukujukiza jina kuzo mwezi kumina sato mwezo kwa December chechi bitu echa radio budu ya mungu wa ulijo tuli kula Stone Garden echi jabu emyo kuyingira akwele nga kujia ya radio budu mbima nechenda mutana kwa muzatano elanga kukugama tuline MTN bando beto mduro yengiri jetuli mkutambuza mchibuga Masaka nekuweka Masaka okutualiza wamu oinewe wera mideba vili
2: atumila kumbaka wange javi alivu wa sevila wecha alikutano kwenza alivwa metumila kona abantu bechimbo nane mchala wange
3: we wow sebo tafirinya
2: mdezi wanya siyo
3: kesebo
2: mtumila kumbaka sevila javi ila neba nangyo vunanga mekwa na mbomu takito kuru ukuli ne mkulo ne mkama peri kujama muhammadi mwagala nyo
1: mwagala mchakisi
2: kesebo
1: mteji awa
2: yesi tagi kusipeji yo sene ni walisa
1: wale mwenyendo
2: kesebo
1: kesebo
2: abata kistumaka mevansi wale kamwe migugo kwa kananga ugeuze ya gupa kaka pala mwa wale senge gawa kani wakati waya juguze mmeke waka
3: kumbe
2: kumbe mtapazi ya GSM aha nchabati kola sise ngapo wane mumasaka munga jeliri chema jeliri kipiso nche ilecho cheo gede kipiko kwa kubawa kwa napo juni ulida ne wako wane masaka teshina wa kubawa
1: kushama zwa shokuli mutakisa na kuzina kusinga
2: kushama zwa shokuli mutakisa kati mwini mwa saaza abatakobu abazudu wa mzee aete boxi kakumimu ni mwe mbele pay kumbe taina mspeli na alinya na gede bisile mwini tuka mkupaka kakama
1: uwa sebe sile jekiliye mabega angeta kutabi nona bisi mbili mabega
2: kumbe nga ya dupe agenze
1: mwini mwa matafari
2: mwini mwini kweye ya mwini mwende kasatilo sumula wote nsao izdoa chini nga mwini mwini mwini kweye kweye
1: akafuta kalikati akafuta
2: amafuta ngeyo ngedebe ya teyo mstavali tavi
1: mwini
2: kwa atako yewa geni do mtuwa la gani na kana ana tonga zeda ate gwatebo ono mwileka taksi nyingi kati mwono gwono mwileka aduwa luwejo kujie kwe koleji
1: yanga mwame basu wababu mwalimuru unji
2: yesevo
1: yanga mtuwa la
2: yesevo
1: kari
2: kwa yanzanyo wa
1: siyo abanyo abanyani
2: mbezi wanyansiyo
1: wanyansiyo
3: wanyansiyo kukiriza avantu kwe wako mkutuwa MTN ne bando bei dondoro kutualiza wamu
2: kukiriza avantu mwena bana masaka mwena mwenyuro kumukutu ogo
1: esebo
2: sija kuna mweli enja uyo
1: kisinga
2: kao
1: we wow
2: esebo
3: nero bro ndabuli jemu nange kabela kade katukua tatu wakani kuwa sivula asemu nange kukua tata nona kulijia kuwa wanchangi insha Allah utahara
0: mmmm
3: jaja kwa mzei kama adi wasipogwa kamina ustaino ustaa kwa hiyo nine sini ya emu sima bimbu kwa papa sivula
2: kwea zanyo kwea zanyo kwa mwenda ulita chenda muna naka umuza mlana chenda muna naka umuza tano redi kude yomu uwa ulijia bando bei dondolo atuga basi data gwe mwene mungu kaka tena kwa tocha akura mwene mungu nanga choli ku interneti tuga basi nusuru kube kuna mbz kube risati mwene mbili atemo kwa ten kumi sato kuna db namba na nchitundu tuga basi kwenye kwenye teka teka pera ngo njiga sita chikumi sita mbili sita mbili ash eza kuma soku banga wengwa ku data yenobe kwa yongole na toni kwa yata kuwa kumukono kwa kwa program da mix vije mero kwa wali mwenye kwa kumina kwa kusamu kaka paka sawa kumi nga kubalu na mbele mwenye
0: okay, tweyanze gebe bakuru abo nga bacha tambuza njiri ya MTN bando bei dondolo ngutangeza mga regwena alieyo atokiriza kubangu uvera u na kuraba nga tuwa ina data kusimu yo omurembe guno getuliku data o ino kubangu ina data kusimu yo kubanga internet buli chimuko chitambulira ensangi zineno a business ye tambulira ku egena bei tambulira kuchi ku internet connecting na abantu kugiana abantu bo abiyo na bitambulira ku internet soto kiriza kubangu uliyawo inesimu ina smartphone yote kuliko data MTN ya tuloweze zako ni tuletila data obada tuletila data aliwansi dala kubei la isi ya tumida bando bei dondolo kunusu rukumi ofuna GB bisatu kunusu mkumi satu ofuna GB ya mwene chitundu wachitagede kunusu rukumi ofuna MBZ bisatu ate kunusu mkumi satu ofuna GB ya mwene chitundu chino bango ukula genda kusimio njiga star chikumi star bili star bili hash star chikumi star bili star bili hash kena kusimio njiga star chikumi star bili star bili hash atuwele ngofuna data bando wafukufa manafa wa MTN wa bando bei dondolo songa zimanga stambla blue njinyonyi ni dala
4: omuziki ogutambu ze chemi sana
5: omuziki ogutambu ze chemi sana wano mpugwa mza mmex tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yomu tuwa ulijo.
4: Abaka Zire Health Products bongedo kulongo sa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink ngabako zisenkula ya nanotechnology ayamba butafali bomu biyo kunywera no kuongera ku immunity yo bongede mu nebili ungwe byenjawulo muri Prunus Africana Intercessor Sour Soup ekitaferi era ngabiyamba kuziza endwadde nga kokoro ne sukari ngabigendereddwa mu kuyamba kuwagira obulamu bulungi no kunyweza obusobozi bw'omubiri okwekuuma funa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink ku shillings 12 zokka okuva ku duka na hova mu supermarket ya kuliranye kuwe simu noti musambu munana biri munana zire mu mukaga biri biri Kazire Diet Aloe Green Tea Drink kuduwa bulamu obulungi.

0: Bamu isalani shanga gamba kamova. Haiba kadu nkaveleza kwenye promota kudra au mwenye dogambi kuro tumbu de yomu. Ntufabi jesa kuna gamba DJ Meropla kwenye nja tumbu de. Una dingu liya usaidiza wali msoyeto gambi kuro tumbu de. Asa konya nja mashwe gambi kuhuli. Joje ntumide kwenye katali chimba. Aruna dogambi kuhuli. Mangeza safika gambi kuhuli. Dungumati yo gambi kuhuli. Kalisa po gambi kuhuli. Kayanja lukumani yo gambi kuhuli. Ide gaza ntumide kwenye kaze iboda ntumide kwenye na ukula chambanyo kubango jie kumideko. Asa kuna gamba DJ Meropla kwenye nja tumbu de yomu. Ntufabi Jeba mwisi mwana mlenzi Alucham Zibraimu ntumide kwenye Bryani Angolia ukukasasa traders ntumide kwenye Netumida kwenye simpodiki nemisi Au mchikube chama siku baji Omkuru Matovu Aivo ntumide kwenye Omsubuzi Matovu Aivo ntumide kwenye Na ukula chama nyokubango jie kumideko Asa kuna gamba DJ Meropla kwenye ntumide Bamu isa shawe ni chitenge sawo ntumide kwenye Nanyini dobozi ntumide kwenye Omsuweto Asa kuna gamba kwenye Isaac au kusumu galaji ntumide kwenye Mwana mlenzi Jeze Sanje Musawo kasana David Junior ntumide kwenye Na ukula jama nyukubangu jie kumide keyo mtu wabili jio Asa kuna gamba DJ Meropla kwenye ntumide Bamu isa Alex Jibs Na ugambi kuhuli Asa kwa mkulu sana chewisi mchindo ugambi kuro tumude yomu ntuwabuli jo Ona gamba DJ Meropla kwa ninyo tumude yomu ntuwabuli jo Bamu isa asumani mtasa kafero ugambi yo jie kumideko Achakabi nyonyi nidala Netumina kwenyo Mubiru Au mchimanya na ugambi kuro tumude yomu ntuwabuli jo Chakabi nyo Sakona gamba DJ Meropla kwenye nyo tumbu de yomu ntuwa abri joka sekende au mchida ugambi oje kumideko au jakabi nyebali kutikito kwa umatumide kwenye mwani batabu nyonyi nidala mwana mlenzi msiba mkutumideko sendabuli aloni ugambi kuro tumbu de David uliawe mbalo ugambi kuhuli nyo tumida kwenye na ugambi adange kwenye nyo tumbu de bamu ise mwana mlenzi General Shafik kutumide kwenye na ukula chamba nyokubangu jie kumide kwenye ngena bakutala waneno tukena mprogramu agomu kubo timu sipoti sabuza kubata nga ituka sigala kuyomu tuwa bali jau ebi igiriza nebisa nsa becha jabinjo nyonji ni dalai sign out esawe sime ya the mix guwe na mulira hukam the mix umuziki nga guseka esawa wanoku radio budu Esawa, zidi kumi ezolwe gulo. Budde bwa mayimbu lambo zi. Webale kuuliriza radio buddu.
1: Salongo, salongo!
2: Baba munyange.
1: Nga joli.
2: Nga muendi.
1: Mujibali.
2: Kasana katuocho kamara.
1: Kasana kukababula. Nange jempiti doku jemisinde. Chofula bantu ya nyenti.
2: Chofula banga atambuli rambi kumo inzo gwedaru.
1: Mwaduwe chintuwe chinzu. Za atenga chimbo biyo mtuwe na henja kalonza nyilakaza nyokano.
2: Kaliwa.
1: Kuminasa tu desemba chechibitu cha radio buddu.
2: Aha.
1: Uchimanyi echefe chili.
2: Burunji.
1: Mula stoni gede nziwali echijabu
2: emu. Kamara chitake.
1: Kakati ya chizibu echili uo. Omanye wabe erebi intuwe yo.
3: Wanji.
4: Yoga.
1: We're talking about coming with

0: Lunch Time.
1: Eno ye Radio Budu 12.5. Radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Your station.
3: Kasasi kwa nasa 11 za kaungezi.
1: Awongo manyanti program chakaza ingi.
4: Ya zedi jadanyo.
1: Muchakaza.
4: Ya chiku kaza na itochiyamba. Kulia mera unojima unobwegera. Nga naiba umari ya ni mkulaja na agamali mama. Onda kungano mkama katoda wange. Ya den twingiri yego kwa sijifu ya.
1: Wono watu kunyuri okuteka. Nga tukua vibe

watu wa ulijo. Sizoni ya yomukaga, ya kampeni ya gobaka to school, eguse, elanga bantu bakuda mwoku wangula. Eya teru mane, ya kamalo kuwa bukade bitanu mwana, eliabu wangu zabasoba mkumi bili mchikumi, elango kuwangula siku wa kukoma kati, tukumione milioni chikumi mwabili, ezo kuwangula. Aba wangu ze chikumi banamu kisabu liweke, buliomua kwe wanguli ya mitwala asatu, oya galo kubedo mkuba wanguzi, echokula changu nyo, sasula school fees, ngokoza samai ya teru apu, ubanyi gasta, emumu nana tanu, stamu kaga hashi, awombagira wo, oja kubo ingide butelefu mkaza nyo, bulimurundi kwa sasula school fees, gukuwa mkisogo kuwangula. Aba wanguzi bakukubirwa kusimu, noti bili noti noti, emu noti noti, emu noti noti. Katigobele le mikutu wa mikuwa nilawala, eja ea telo mane, ukumanyo bisanyo wabu liunako, nabani aba wangu de. Promotion yeno, ya kakasidwa National Lotteries and Gaming Radio Teleboard. Ea telo mane, edunga mizi wa banki nkule ya Uganda. Amateka nubu kwa kulizo, bigo bidirwa.

0: wane katiki mkambalodi
1: wakamba chabali kumbalodi
0: awali nukwa imalodi masabu merivane lebyo budu kutujibira kodala
1: amina
0: atendi musayi gomu indi santiago bana beka wande jinda kwa jibu kwa mwajinoni ukakate jibijie kota niyo
1: esibo
0: bebantu wabagana abatuze beme beka chiri wana wana wana wakiso wabagano kujio kurongosa mbisira vyo kurongosa
1: korona kuruo kurongosa
2: Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo. Ebisa sate vigwa yo
3: waha, koteka mbote
4: ayi gwae,
3: ayi
2: Karevu, ono ye Karevu, uwano ku Radio Budu.
5: Jebale kosebu
6: kai tate
5: nafunyo mukiseguro ngendo kutendeleza musinzizo mba nakatuka, elaba nye katonda buo musabacho musabacha akuwa nenonde mituwale etano Musinzi zo.
7: Nzitwale wa father.
5: Atenga nzitwale la yochi. Omukama akuwadde atengo zayo. Kati chenakoze.
7: Tobanga.
5: Ha sabie kubanga.
7: Ati ziloonda zitwale wa wali katuti.
5: Kati chezaba nze nalonze nonde. Oulidi.
7: Kuchu. Kuchachi.
5: Nengena nente mesaka akanyama. Kuno mtualo gugu.
7: Tompa. Situ anaseleza abubi.
5: Nze nalonze sabie nzibe.
7: Angambe father ndiyo manye kubasele.
5: Anti ulida nalonze nonde.
2: Uyu yekarebu wana ku Radio Budu.

0: muwanguzi wa sente yono sente ziyazifunye wano sente ziyazifunye waliwa ya wangude sente wano na esi manyo baya zifunye banaye katukumetu kwa mfamingona tusaketu wabono baya funye da sente zizaka boxi ee basa akala genda kupala lange ya sifunye sente sima zika kasanti ya funye zizatu sebulonji kodiyo tesebo
1: Sebo.
0: Nibulunji yenze DJ Daniyo ni kuredi obudwe yomotu wabrijo.
1: Sebo.
0: Wawangu desende zaka boxi wazifunye taata.
1: Sebo.
0: Hey, zobu wafunye sende mekazi wawangu de.
1: Mitwalo kumi.
0: Sebo. Amine nene tata. Osinzi daruda wama nyako gwani.
1: Nizi denu ruwero nze kahoya yasini.
0: Kahoya yasini oliruwero.

0: chachikumi chitaviri aviri mwe mutanu
1: eh
0: hashi
1: uga hashi
0: esto
1: kali namba miki ya kuwadi ya kaboksi
0: namba 2
1: jo waroze kone kuwa senti tata kongzi kongzi kongzi era mnange kale tuli kumpewa za radio bidi ya mtu wajo soko tumire ya bantu mafaberu weru obagame ntie vya dani yo vya dala
0: ya dani yo vya dala mtumye jamu hami mtumba
1: ii aliruda wa
0: ayeno weru
1: tumira yomu latulabe
0: mwede konsu vunga chali si
1: ngete mliwa chala wabako wa
0: ntumide kwa tata wange seki toswa igu
1: ya si mchara
0: ntumila ku mto wange kato
1: ya si mchara ontio sebo
0: ntumila ku mama alu
1: ya ono kare mama alu mnange kwa mwenda kutulize kwa tangu wa mtu wa machara bakola achi mnayi
0: achiwaiche wanko la chivu
1: ikare bandaru waro banda vile
0: Zawa sajia kabaka wangari.
1: Ya mine nene tata wibari kuhuliti zato kubanga tamla fena bantu mangibanda vila veru weru wakame ntubia. Nkubanja oina ya kasente kota na wangula katimbo monyenya. Nange mba nyenya. Monyenye zingina ya kasente kemutana twala katimwe mumanji. Owange!
2: Chibosi cha mchakaze
3: natandi kwa kusema nga nini miezi ya satu nyendo kuweze nyake inanga mara PCV
4: chite sobo kanawe
2: chibosi cha mchakaze
5: nabamu sobe na kumamu pifo
6: ulongo ine miake mi
7: nalimi yaka habili mwena
2: chibosi cha mchakaze chino che chibosi cha mchakaze wana kuradio budu naba premier mistiraze aba kukulia coffee spirit kakano wakulete Deborah Kastima wine akukumiwa kawoma tenga kanunjo kuzama kachirisira bibi okujaguza binyumidwa nga wenyu ina Deborah Kastima wine uamune kabokisi zenye kati uwangulo msimbi kunkumi bili zoka nyiga star bili emutanu hashi ulondeka kaboksi ako kusatu akaliko mulodi buomala ulondeka kaboksi ko ulubumali zote kemu piniyo we wangu lile center wa mumfo kaboksi kakutusi wako oko dynasty international
1: na okay wangu la center mumfo tova wa wabula wabu inako sente zigire nyigawo ogende welire kuzende zo wamagwe ya gali bulonyo ndelo ugeba itaka boxi na kugami nti kodi onyiga sita bili mutano hashi kodi ya fijote kama kula kangate wangula kusente kwa uliri za radio budu eyo mtu wabijo kodi eyo edi sita bili mutano hashi lipuwa ingani namba satu ya yerike chigamu mlodi feni bomadidi zao londa ka boxi namba ziri nya boxe zo zirinya bikula ko boxe mu nawe wangula kusente lero lwa kubiri erane no wiche gwe ko ngatolide kusente izo ode yongo linga lobunani ewaka echo chisoboka nawe nga sente we ziri wano sitabirie mu ha tanu hashi aven liprenga ne murodi oba londo aka boxi kaka kuli okumpya wo boxe buli bunalonda ko kamu bobalirizabo chogendo kola chiri chimchoka sampinio we gwaita ka boxi mwe kwate ensonga enkola nubu kwa kulizo bigobeliranga tugamanti kaboksi onu gwenjogera kakutosibako oko dynasty limited eranga tugamanti alungamizibwa national lotteries and gaming regulatory board kale tugamanti mwe kwate bulamtambule barabara masibu kwa udiliza radio budu eyo mtu waliyo akokunywa kafe bakaita black skim wine kakunywa kalunye ndiro kuzamiranga tugamanti kakunywa kababede kapakingidwa bulonji nyoi dela kaunywa bulonji bakaita black skim wine ke kwate obulamtambule barabara masibu bakula kokunywa kanendo byabakuru aba premier distillers uganda limited bakutosa kakokunywa kafe kana kanyuveranga tugamanti kapakingidwa mu ngeri ya chikugu nabo boyaga kutambulana ku fabamu yabanyuka munange ngo chimanyi nje wakaba chera watu nyiza tuke wakake iwe mu soko feko hey soko ke iwe muko wefule ntio vude kwa soke wabake muko game muna kampumuze kubiru ozo kubanga katoke nyode baka ita black skima wine biwa bataka musente mchibozi cha program chakazi kati msaja wange uno
8: Spabiji,
9: sebo,
8: oliotia.
9: Asina tabu, ugambo otia.
8: Wazanye kaboksi.
9: Akaboksi na kazanye.
8: Wawangu ne kusente.
9: Akodi kantambuli ya pisa. Nizo kutawangula.
8: Sitabiri emutano hash. Londa ko omulodi londa ko box buli buna
9: ate chance nyu dochi manyi bobanga buli joza nya tikale ta mulodi otuka kakuletira namba jo londa no kona ko ni namba 3 ebadde sente ka box namba 3 kampande ku sente
8: otamulide mugwanga chi
9: nabadde muntake
8: kulika yo
9: navudde yo jona saga menti nabadde Switzerland olwava une tulumbe take
8: ningo tambula nyo
9: kati ate yo why ati ate yo byadde bizibu kati na ateje twali kumbaga kati ate batu kane bafirwa atenge yafaya ali take ne tugende tako
8: kuzika abaino gende okuzika
9: hey wabadde we byewunyisa Daniel soba elimu chisimanyi na kumanya
8: buzibuchi
9: munange kati embozi ya badde bwe tuwade tuchari kulumbe.

kona kuruwa lero ye president owe tibi na jitolo mzanyo gompira walimu guangiri ya Ukraini mwuzu kila utefo mwezo gole kwa Januari omwaka kwa bili ya bili muena reya londe wa ye msajono kweta Andrei Shevchenko president uwe tibi na jitolo mzanyo gompira walimu guanga ya Ukraini neko msajono ya zari wenda kuzome zari ya bili muendo mwezo gomu edo omwaka kwa kwenda mwensavu mkago na kuruwa lero aweza ze miaka atano jobu kuru mnansu gangiri ya Ukraini bangiri ya ngazanya kapira yali azanyango omuteri obwanvu alimo futi ziri mukago msajon ya zarimo mchibuga chibaita vakilvacham okuvira ku mugwangi ya Ukraine eranga bazadde bombiriri abagenda maso nokwera nga bamzala tatu ya msajjo gwaita Mikola Shevchenko atenga mama we ya mchale gwaita Lubovu Mikoleiva Shevchenko ya mama ya gera maso nokwera nga mzala bwato nga chali mwana muto gwali mwaka gwa 19 munsavu mwenda bwato familia ya bagi na nivasenka nivada kumulirwano ogwari guzimbiduo kumpi mchuga chivaita Kiev mu district chivaita Oboloni mkasera kano bajita Minsk district baju gunja umaka gwari kumulida monsanvu mwetanu era mkasera ako niva mtuwala kusomero aliyebali baita bibiri kumina mkaga city school ogeza koku wilanga atambu zemi somoje then gwari mwaka gwari kumulida mchana mkaga by then yaya inemi ya kajali muenda niva mteka mchitundu chaba zanyibu wa mpira by then ya bali batende kebwa omusajjo gweta Alexander yali agezaako okubeeranga akwasaganya abaana abo bwatyo ng'akyali mwana muto yagezaako n'okubeeranga azannya emizannyo gy'enjol mwe mwali n'okubeeranga yagezaako omuzannyo gw'ebikonde n'azannyirako ne team ento ba muli gento yeggwanga erya Ukraine naye mu bwangu ddala n'asalawo okubeeranga yalonda n'agamba nti yagenda okubeeranga azannya kapira bwatyo yatandika okubeeranga azannya kapira ng'akyali mwana muto yatandikirako team ento ya club ya Dynamo Kiev gwali mwaka gwa 19 mukaaga mpaka mwaka gwa 19 mwenda gy'asambira empeja ya 1017 ya ligi n'abatebera goals zali nkaga yaita mitendo jali ya jenja ulonga ya zinja kune kutimu ya weyo kubiri gwali mwaka gwali kumina mchenda mwesatu mpaka mwaka gwali kumirenda mchenda mukaga jia sambile mpia jira tano kumwe jali jina batiwa gozari kumina mukaga then we yali atandi kwa kubira nga zanyi ya kapira gwali mwaka gwali kumirenda mchenda mukaga bage na nebateka we chigezo ngabuli mwana yali ya ino kubira nga soka na dribbling omupira okubira nga yingira musomero asobolo kubera nga te alaga China mu kibuga kibaita Kiev era mukasera ko ye waliwo tournament yali yetegekeddwa ya soka nagwa testi anayate yagenda munda na maso gaba scouts ba club weyo jibaita Dynamo Kiev naba kwato mu babiro mu butufu ngabala bo mwana yajja ne chenja ulunga waisoke miaka jali ena mukasera ku yali yamala doko yanga yega ta ku team ento ya club ya Dynamo Kiev yali atanso kubira nga zaira ku team yabo yabana abali wansu miaka 14 waliwo tournament yali yategekedwa jibali baita Ian Rush Cup mukasera kano bajita Welsh Super Cup era tournament yo yagenda okubira nga ekomekereze bwanga ya singo okubira nga te teba goals nyenji mugeza ko kubera ngate abamu za mukamanyi ne bamuwape ayengato eyo kubera ngazanyira mu akapira chongero kwa gantu yali achali mwana muto yali agaza ko kubera ngate ka okembera then ku myaka jali 15 abaine ko game yali yategekedwa nga ku timu ya gwangiri ya Ukraine yabana abato bali bazanya timu ya gwangiri ya Netherlands game weyo yaragiba ku TV nate bago zali biri za timu ya gwangiri ya Ukraine buli muntu ne bana maulire ne batandiko kubera ngate abamutakerisa George na ye ku myaka jari kuina mkaga bali watanso kuwe nanga bamu sumosa teniko kuwe nanga zinyo ya kutimwe nkule ya klabu ya Dynamo Kiev bamu wa mkao dachika zari kumina bili bali basinka nye klabu ya jivaita Odessa game ya jina kuzume zari tano mwezo kwe kutano mwaka kwa kumurinda mchenda mwesatu na ateka uko mtindo gwari ugenja ulo era we bali bagendo fundi kila season ya chenda mwebili chenda mwesatu bamu leta muko emipide umulala mkaga emipide umulala mkaga na yenga bamu janga kukatebe impaka akasera wekatuka nebatandika okubeera nga bamuwa game in a game out na dala ku timu enkulu ya club ya Dynamo Kiev na yenga wamwa mugate timu enkulu ya club weyo yaba sambira season zali tano atenga team eyo kubiri ya club ya Dynamo Kiev yaba sambira season zali nyange mko season jateka uke mbele yali season ya jenda mwesa tuchenda mwena ya labi kila mpira jari ya satu mkumwe jalij naba tewa goals zali kuminabili kati team enkulu season ya tano yaba sambira mko season jateka uke mbele yali ya chenda mwesa tuchenda mkaga ya labi kila mpira jari ya satu mkumwe jalij naba tewa goals zali kuminamkaga yogira kwa season ya jenda mzamu jenda munana ya labi kila mpira jari

0: kaga musanvu okutuka mwaka gali kumulwenda chenda mwesatu elobu kulembezewe mbali wakatuba gironga zinano wenkufu. Kakati agendo kule mbele kutani kwa unako walero ye Edward Lukidi Nyabongo olubelebelye erango ono mutabani wa George Lukidi obwa kusatu za sabofu matia kwa radio budu.
1: Wale nyo sebu fumatia akada kafeka wende kuyugana krenze wangu dompire muziro tu wangu de Libya nze omugave ndi muzukuru wa ndugu wa Chibombo Salimu
2: pike presi kabanda na nyenzi katukwagaliza ichire chironji
3: ama uli agacha senyo mulunaku guba dofu na mpugwa mutabade wamune Global Paint lanje chasinzo kubide yomu tindo mugwanga katibobo sige nyumba kusiri inge kuzisa Global Mati atemu ndasige yo Global Sneak Vinairo uluwate wabweru usige uweza kote maluzoni ulwe nyumba yo vengo juwa denda vike nunchi nilanje chasinzo kubide yomu tindo mugwanga etaperu katenga teguerira funaka tinanji ya Global Paint ukufamu hardware yuno kweto yole gwanga.
4: Global Paint, a reliable product.
3: Esawa wana kredi ya mtu. Esawa zili satu eze chilo mbunde buwa kumu lako webali kuulidisa kredi ya mtu. Kakane guse agafe ubebele tugwa mwagafe ubebele egubibu male wana kredi ya mtu.

Radio Budikori. Radio yomuntu wa bulijjo. Somkulike yomupira gwa Uganda abalabye game eyo tunyumyemu ko.

Yo mama ogambo tya mwana kasubire ntuli bulunju badombuze ko nyo embera ambiye yo mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwentu wenali kibola bazine siga sigala neza mwa manyi ndinja kuwangula ate nawo jja kuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga yona kwe kumanti fetu kwa sabi kwa wasibi gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu mdua wija